Setengah stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Ok.

Kehare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

masuk pusingan yang kedua deh, kita mai tengok sikit bagi abe-abe deh, adik-adik hok mano deh, hok mano mari orang panggil ta mari ken tabian deh, hok mano mari ken tabian pu perkanton koroni ok cangan. Ha ni biasa mano, ha ni biasa kata kita kerja deh, ya ada syarat ya juga deh, kita kerja kita ada wak perkasan kom deh, kita ada wak perkasan kom tu ya apabila cukup syarat ya deh, wak perkasan kom cukup ne boleh tu boleh yang ketujuh kita wasa enak tubik lah, tak sedok deh, kita tubik, kita tubik tu kita boleh mari kentabian deh, kentabian untuk make apa, make duit cece ya kita tubik kerja tu deh, nak no, boleh pokok tu saya kira lah deh, mari ken dulu untuk apa, make hasil lah, make duit situ tu makan sama tara kita nak boleh kerja baru. Ha deh, ia boleh kentabian sendiri, kentabian di cat hangat. Ha, deh kita mari dicat hangan lah yang mudah deh, panggil tercat hangan yang mudah. Nggak sebab apa, kalau kita wak tak pandai, wak tak keti, wak tak kena, sia weh lah. Ha, deh kita boleh mari di cat hangan, kita duk cawak mana, kita duk jalan kerja bakok timeng kita kelik dumuh, kita boleh wak, kita duk taning deh, kita duk kautu, kita wasa mai wak jalan pun boleh, nak gi wak taning pun ikut demo situ boleh belako. Tapi syarat ionyo satu kali sebulan kita kena raingan tua, kalau kita tak raingan tua kita tak boleh duit. Ha ada banyak kabar raingan tua bebe kena duit tak tubek. Ha deh, syarat nak duit tubek yang satu kita raingan tua, dua pak kerja dia, pak kerja hak sedia kita tu. Ya cek tu baik tak pergi. Kita main ketabian. Ketabian tak apalah. Tokek atau canati ya kenui boleh. Tapi kita kena cek tu baik katik. Tokek tu kena cek tu baik cak. Ok cak. Rabuk perkasan kom. Kalau ya tak cek tu baik, kita rengat tu lagi. Duit tak tu baik. Tapi bangkap rengat tu. Sebab apa kena bangkap? Nak jaga. Nak jaga duit demo tu lah pakcik. Wih boleh. Nak boleh. Boleh mana tak rengat tu. Boleh tu tak boleh duit. Dah banyak orang mari pun bayar duit tak masuk lah, mana lah tu lah ni. Macam nanti tu gih belakang sakong, bayar duit tak masuk, bayar gih belakang sakong. Kita boleh cek diri. Dah kalau misalnya kata kita tak boleh mari, kita akit terosak kot, tu masuk deh, sujet saham, sujet sisi, pet song. Dah kita boleh tu gi juga deh sisi tu. Lain pada tu, kalau kita boleh kerja dah tapi raingan tu tak cukup lagi deh, berisak wak masuk belakang sakom, kita nak turut kat sini. Dengan sebab apa? Boleh jadi kata kita kena hantar duit ken sit. Hari kita hantar klik. Orang kita weh, cerak-cerak duit orang masuk baci pup, berk tu baik lalu lah. Tak kira lah duit ke apa. Bagi adik-adik hak naik tabian, ken tabian pun berkantun kau ni, oh jangan. Kita kena cek kata duit yang masuk tu duit ke apa. Duit tertu, bukan hantar duit hak kerja orang kata. Boleh kerja dah duk main dengan tua lagi. Kalau boleh kerja dah duk dengan tua lagi, duit lain-lain yang kita duit perkasa kom tu, ya batak. Batak di segi apa? Duit sokrobut boleh jadi tak leh. Deh, kita masuk rumah sakit, kita nak makan. Kita nak bini nak wanok, boleh makan. Deh, dua tu ya boleh makan. Tapi duit sokrobut ya tak leh. Duit perkara wangan pun ya tak leh. Kita nak hantar duit dia. Klik lagi dulu. Orang panggil kata, ngen. Ken sit. Dari sini kita kena tanya juga lah kau cara nanti tu. Dengan sebab apa perakas aku tu baik surat lama. Apabila dia tu baik surat lama tu, kita kena tunggu lah. Deh, setengah ada setengah tu saya melah tu tunggu. Kena biar boleh tu lah. Surat baru mari boleh kumpah. Deh, lama je kerja. Makna kata kalau kita boleh kerja dah, file bukun baru yang tahi. Mak eh, kak awak masuk dah mak eh, dah rambut perakas aku ni. Boleh tu, mak eh, sama yang ngatur dah lah. Pakai cop lah, mod lah, medai lah. Sekat tu yang dia boleh. Di segi duit, perakkan sangkong. Kita berehat pula. Deh, kita berjumpa. Orang-orang pusingan yang terakhir. Gini boleh kecap banyak sikit. Deh, okey, ya. Yeah.

Jadi kita tidur lelak mulak sepuluh mati dah. Di mata sepuluh mati dah lah. Kau jaga pok tu. Suka ni mata yang ada menyawa lagi. Alhamdulillah dah. Dia boleh menyawa, boleh buat amal. Boleh baca Quran pagi-pagi. Hari Jumaat boleh baca Yasin, baca Tabar. Alhamdulillah. Boleh baca hadiah pada ibu bapa kita, mana mati dah, waris-waris kita mati, sobat handai kita, kita kasih mati. Boleh baca, mengatik hadiah. Yeah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah SWT. Hari ini hari Jumaat. Tepat berapa ni? Hari Jumaat tepat 5 bulan Mitunah Ayun. 2569. Mitunah Ayun. Bulan Jun. Kenapa tak Jun? Mei. Bulan Mei. Mei lepas tu Jun. Bulan Jun. Lepas ada Jun ke Julai. Lepas bulan Islam kita, hari Ning tu 20 dah. Hari Jumaat 20 Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan terakhir dalam patitin Islam, dalam takwim Islam. Lepas pada bulan Zulhijjah, bulan Muharram, tak lama nak kita nak sambut tabaru weh. Tabaru Islam. Tabaru Islam tu nanti sama Julares Menteri Atlanta. Jadi praktik Thai kita, negeri Thailand kita ni tengok nak boleh tiap-tiap boleh. Paha wajib tengok nak boleh tu 40 cawak. 40 cawak ni praktik Thai. Kenapa nak boleh? Julai Atlanta. Kata, esok, 1,000 leh, 1,000 leh. Kita turut perintah punam, Julai. Kalau tak nampak, 40 cawak tak nampak. Nyata kedua Julai Ellen ke? Kata, 1,000 leh tu, lusa. Bukan esok tak lusa. Lepas tengok nak boleh tu, dah, Alhamdulillah. Dia tak kata turut ketua tu melong tang. Melong. Tang pun nam. Tang makna turut. Toa mo tang. Turut. Kita gi dulu dah kawan tang ni. Tang ni kita duduk belakai. Duduk belakai pun nam. Seperti tang tu imam. Turut tu imam. Tak mai dok dapai. Tak mai semaya teh. Dok le dapai kita le makmum dok le belakai. Kita makmum dok dapai. Tak mai dok belakai. Itu tak panggil tam. Itu makna tam. Mugi dulu lagi. Gi dulu pada tak mai. Apa kata tam tak mai kok mano? Kamu tam deh. Ini makna tam pula. Ayah dok pa dok mengajar perangak pingak malam-malam tu. Jadi lupa dia pasal kongrau. Kap ayah pa o bocor je lah. Tiap-tiap malah. Berangak-peringat. Kerana bahasa ni deh. Bahasa Melayu dengan bahasa Thai ni. Pasal kongrau. Ayah pa tu baik dulu dia kata pasal kongrau. Kongrau kat mana? Bahasa Melayu adalah bahasa tak nenek moyang kita. Mestilah kita jaga. Jangan we sun hai. Jangan we raik lah. Lewat rumah tangga kita. Rumah tu raik dah weh. Bahasa Melayu tak panas ketak. Boh. Jangan macam tu deh. Kita orang Melayu ni cersai. Orang Melayu deh. Lepas tu pasal Thai. Pasal Thai ni bahasa negara kita. Bahasa negara kita. Ni apa? Apa? Warih. Apa duduk Mekah tu deh. Beranak rumah ni. Tapi hidup besar di Mekah ni. Belajar pasal Thai. Klik mari tak panas sikit habuk. Dia tanya cik arai. Gapa yang tanya eh? Gapa yang tanya? Kena panas deh. Kena panas. Kerana di Mekah tu dia dijudah sekali pun tu ada. Kau sana mengajar deh. Kau sana.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengistiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

Gitu tuh sekarang ini tuh je pukul 4:39 minit. Klik pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Itulah ucap selamat petang sekali lagi kepada peminat pendengar kita semua. Tak kira di mana saja dan juga setengah tunggu baru turun kerja nak klik ke rumah. Duduk atas kereta. Lepas tu minta Wim. Kita tu selamat lah, tak kira di, nak pergi ke mana saja, tak kira lah nak klik rumah, nak pergi kerja ataupun nak pergi mana saja. Jangan lupa lah kita hati-hati bawa kereta dengan patibatan kot cara-cara ataupun turut aturan-aturan di jalan raya tu. Jangan duduk bawa kereta derah, kokor bawa, jangan duduk main telefon ataupun mengatuk bererti basuh muka, mengatuk bererti tidur, tak kira lah di sejek pun boleh, di paminyak pun tak apa. Jangan duduk kacir ataupun jangan duduk langar lah kalau masa mengatuk kak. Kita bererti dulu untuk keselamatan kita di jalan raya tu. Gitu untuk pertanding, pun ada beberapa hal lah, lebih-lebih lagi hal buat sewadikan yang rat ni. Hari ni boleh kata hari yang kedua pihak berkena ataupun pihak keraja buka wi kita daftar ataupun jenjan seat. Hak ada bat bersyarat dah tu. Lagu mana siapa hak tanya atau bat orang hak tak ada bat bersyarat lagi tak biasa ada ni. Tak ada weh, tak biasa boleh sit lagi. Nak buka bila ataupun nak semak bat mana. Gitu untuk orang hak tak ada lagi ataupun tak biasa ada bat prasyarat tu, kena tunggulah, tunggu sekali lagi. Kata pihak berkenaan ataupun pihak kerja sendiri pun dia nak prakat. Katanya lagu mana, long tabian bila, daftar di mana. Gitu kita kalau ada komun ataupun ada update tu, kita nak mari update peminat pendengar kita boleh tahu sekali lagi. Untuk hari ni tu boleh kata hari yang kedua, lebih-lebih lagi suasana di bandar jalan, tak kira lah di bank apa saja, ada juga di bank Tokoso ni ataupun tenakan perkan kaset les angkon kan kaset di bandar jalan ni. Ramai lah orang hari ni, lebih-lebih lagi orang cacat, orang cedera ataupun orang tua lah, hak boleh mari sendiri ataupun orang tua bawa mari ataupun anak bawa mari untuk nak jenjan sit. Gitu katanya pihak bank ataupun pihak tenakan kota kosong sendiri tu pun dia pun apa dia panggil amnui kuam saduak lah, tak kira atau cari apa dia panggil tunjuk, beri maklumat ataupun hai kam netnam. Dan juga buka cut berikan pisit untuk orang tua ataupun orang cacat, orang cedera untuk nak cat queue. Dan juga we kam netnam yang mana kumpulan hak hak tak boleh jenjan tuan-tuan sendiri ataupun tak boleh jenjan tuan-tuan di tu ATM. Gitu. Dan juga pagi ni katanya dalam 200 lebih lah orang hak pergi jenjan tuan-tuan di Tokoso. Katanya mudah sangatnya, tak kena duk siawel lah, tak kena duk rugi masa, tak kena duk buat banyak perkara, tak kena duk sakit pala. Gitu. Untuk katanya pihak Tokoso sendiri pun sedia untuk nak tunggu-tunggu rakyat ataupun pihak saja hak nak gi jenjan sit. Tetapinya bukan bank Tokoso saja hak kita boleh jenjan sit. Jalannya katanya 5 jalan. Lima jalan untuk kita nak boleh jenjan sit. Tak kira lah apa utang pun boleh. Apa dia panggil? App pautang pun boleh, app tang rat pun boleh, website pun boleh, website buat sewadikan yang rat. Kalau cari tak temu, kita masuk Google, kita pim katanya jenjan sit sewadikan yang rat. Patutnya nak ada web hak atas su tu, hak kata web kerasuangkan klang tu. Kita tekan masuk, dia nak ada lah. Kita tekan long tabian jenjan sit buat sewadikan yang rat. Dan juga tu ATM cak biru tu, tu ATM hak tenakan Krung Thai boleh juga kita jenjan sit. Dan satu jalan lagi di apa dia panggil, di bank lah, bank hak kerja bank tak kira lah bank Krung Thai, bank Om Sin, Tokoso, Toonso, apa tu iBank. Tu bolehlah siapa hak tak jenjan lagi ataupun hak aduk tunggu-tunggu tu tak wak lagi tu,
kita bolehlah jenjan. Tetapinya jangan duk bubuk. Tak kena duk bubuk lah sebab dia buka wi kita jenjan seat. Siapa tepat 21 ning. Siapa tepat 21 mik tu nayon gitu. Sehari dua ni pun boleh kata orang ramah lagi lah. Kita kera dulu tengok lebih lagi orang tua duk gi bubuk ataupun duk gi apa orang panggil. Hidup baris lama-lama tu tak nak molek kepada badan kita ataupun hidup tunggu siapanya penyakit kepada diri, kita tunggu dulu dah. Dan juga siapa ada anak cucu ataupun pia saja tu minta tolong demo wak apa boleh wak melalui telefon anak cucu kita, apa boleh masuk apa masuk website Yunjan Sit Bat Sawadikan Heng Rat tu, boleh kita buh nombor dada ataupun bat macam tua prasacun dan juga lagi komun hari beranak, tepat beranak, tahun yang beranak, tu ya dak adalah komun wi kita bubuh wi kita krok tu. Tapi nya belum kita nak buat kerja apa-apa saja melalui website ataupun melalui link. Kita kena tengok molek lah katanya link tu yang sebenar ke dak, link hok micacip ke geno, nama-nama kau kena tipu. Gitu. Untuk sekarang ni tu kita rehat pula seketika. Waktu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

besar tu kita kena menjauhi. Benda tak boleh, jangan kita buat. Hak kita kena buat dah hari ni, lagu mana kita nak proses amal kita ni we betul dengan hak Nabi nak, hak Tuhan nak. Ime kita Tuhan terima, amalan kita Tuhan terima. Tu hak kita kena fikir. Lepas tu, ime kita Tuhan terima, amalan kita Tuhan terima, amalan kita hari ni ni nak buat we duduk di dalam Tuhan redha. Hak tu hak kita kena mengaji hari ni ya. Habis itu. Yang kedua, kesimpulan yang kedua daripada kita menatakkan hadis tu, hendak kita berpegang teguh. Ini takut ni. Pegang teguh, pegang kejak dengan akidatul ahli sunnah wal jamaah. Ni. Kita dengar ada hadis akhir zaman itu, kita nak wi kejak, nak wi kukuh pegangi kita hak Nabi berjalan dah. Ahli sunnah tu jalan hak Nabi berjalan dah. Wal jamaah jalan hak sobat berjalan dah. Akidah yang telah menjadi pegangi para-para sobat tabi'in dan para ulama. Tu nak akidah tu. Habis tu tok guru kita surah dia kata akidah sifat 20 ni isi dia ni sama dengan isi hak Nabi dan hak sahabat. Siapa dia kejak dan tekung pegangi yang ada di dalam sifat 20 ni, maka orang nak gonya tak leh dah. Kalau mari tepuh mari kita ada dah pengalaman kita, bukan lagu ni. Kalau mari Jabariyah pun kita boleh tolak, kalau mari Mu'tazilah pun kita boleh tolak, kalau mari Murji'ah pun kita boleh tolak, kalau mari Mujassimah pun boleh kita tolak, kalau mari Musabbihah pun boleh tolak, kalau kita teguh pegangi ahli sunnah wal jamaah. Karena pegangi ni sah je hak Tuhan terima. Berpuluh-puluh pegangi tu sah je hak Tuhan terima. Ulama mana ni? Ulama baik salaf. Salaf ni ulama hidup di dalam 300 tahun. 100 tahun ni sekorong. 200 tahun dua korong. Undur kelek sikit eh. Masa hamba kita. Aku dua hendak kita berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah.

ke apa daripada 20. Situ tak me. Situ dah. Ke apa daripada 20 yang ke apa? Ah tu kenanya. Bermula yang ke apa mutada. Yang ke apa yakni bermula yang ke apa ialah muqalafatuhu ta'ala lil hawadis. Muqalafatuhu tu jadi khobar bagi yang ke apa. Itu dia panggil mutada khobar. Berkecek. Dia kalau sebut mutada selagi tak temu khobar, tak reti mari kita. Kali itu bermula yang ke apa? Yakni yang ke apa daripada 20 atas satu kaum. Yang ke apa daripada 13 satu kaum. Mana? Iyalah muqalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Muqalafah tu jadi khabar bagi yang ke apa. Kena muqalafatuhu lil hawadisi. Apa muqalafatuhu ta'ala lil hawadis? Arti muqalafah. Menyalahinyo.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terlilah di website sawotojala.com.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathri dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

lulus cadangan naikkan iluan orang kurang upaya ataupun orang cacat daripada 800 baht kepada 1000 baht. Encik Jatsanan Wong Sawat mengumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa kebangsaan bagi promosi dan pembangunan kualiti hidup orang kurang upaya ataupun kena kemakan songsem และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ bahwa mesyuarat telah meluluskan cadangan untuk menaikkan iluan orang kurang upaya daripada 800 baht kepada 1000 baht sebulan. Selepas ini pihak berkaitan akan meneliti semula peruntukan dan rangka bajet bagi menyokong pelaksanaan kenaikan iluan tersebut.

Pihak kerajaan Thai bentang pelan hadapi musim hujan. Arah Jabatan Perkhidmatan sediakan pelan pemindahan haiwan untuk hadapi situasi kecemasan. Serta ingatkan peternak supaya sentiasa berjaga-jaga terhadap wabak penyakit yang boleh berlaku ketika banjir. Kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Koperasi telah mengeluarkan arahan segera kepada Jabatan Perkhidmatan supaya tingkatkan langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana secara menyeluruh bagi mengurangkan kerugian yang mungkin berlaku. Selain itu, jabatan berkenaan juga diminta menyediakan pelan tindakan kecemasan secara lebih teratur dengan memberi tumpuan utama kepada kawasan berisiko tinggi dilanda banjir.

Sistem Harian Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa athi'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat qaumu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.